0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Nithengio muno ni undu wa kunyitana na ithwe hwaini mwega chitagwo mumbi wa Kamau na tura kumemerekeria tafarira ya Gikuyure ketwaranirie twina
2: wabui wa Mathenge
1: Canberra Australia ngera muno kuririkana ati guku ti kwito guku tunyitetwo geni ni andu ana na wona na Ambri country na nithengio muno ni undu wa muhirigo ucio wa gutuhe kahinda ga guikara na guthakira guku riu ri wabui Okay, Jerry, wiki ni atida wega.
2: Hey, wiki re, wiki ni atida wega. Ino dale ujuru muno. Gaini ya tola adhimete we.
1: Amen.
2: Tuwe kole. Gini ya toka kikabili na mwisho wa wiki.
1: Na hone dhira dhirete.
2: Hone dhira dhiru. Nakaliwa ne karagalite. Kusiga naona gaga waka wega.
1: Nema, nema. Le ure. Umuze dhira tuwali horo wa donyo.
2: Ate donyo.
1: Tera mudhikiriria wito donyo ni ke.
2: Uu, donyo le, ni kuligena na yalu teke miowe re. Donyo ni dhoko, ni taha dhoko. Dhoko, kule adu madhi ya oshamani ya makea dia umudu ya di doshi ya kena. Lage niko mwakire kogura. Leu donyo, gime imagine re, donyo ni mudhe boshio.
1: Ni hadu hawojo lidhia.
2: One, leu wojo lidhia shio ni guo.
1: Kwa kugura na
2: kwa kugura.
1: Na dhongi nyokoro ni nyumba. Ona ni wa donyo ni yadhi ya kudu kiharo ini.
2: Ni kiharo. Ona kwa na guito. Eli eshe guito ni yadhi ya kudu kiharo. Kwa hini ntaka ajwe yako. Kero hane wa donyo ni kora kwele.
1: Kora kwele hali yu ni kajwe.
2: Kwa mwimete ngogo. Mwudu natofo kukutu wake na tukoro kwa shoto ido. Natumaligo.
1: Nitu kwa liya muno horo wa donyo kana dhoko. Eyo ni otu kwa liya horo wa yomuthe. Na tana die muno neto kuigwa karwimbo ka mundu gwitwa Philip Kimani ni getha tukiabiririe tafarire no itu no ndwa na irathimo nyinge
2: yone

0: era yo ay nunca que salí ni era nada que matique yo y se fago
1: eni
0: y me lo llama
1: y si no se si lado que ha si ha nacido
0: ni más yo y se fago
1: ando vamos nosotros de medina y nada vamos nosotros a yo y se si se fago na kariri kani ya duti jega na ado
0: ido keti ana kemono ishagine
1: na ginya dhuri ru
0: na dhuri
1: no ma ikinya hu ma utuka ne ma kinyi wale we ma ndo magatho kafi yo ginya mi mishika je kuharagana
0: ni ni ndo ina kie ha muno tukwa yo ro adunyo
1: ro adunyo
0: kana thoko ni ne ni darikia form 4 mami to ni agerire biru ya handbag ya second hand ko ya gikomba
1: kai mamu anywa kere entrepreneur mona ne atia
0: mengeta mobio ne wira weka ru to ikaraga mwako mota na the university
1: eh bari mura ihuwe ya ri we kiri tajira
0: gethie
1: kejiwe ditweno
0: gege tumura beru
1: ri wa dira gitumura be
0: ya di bagi kuri agithunguri gehewa handu ha donyo ha kwenderia donyo donyo he mutumia eta
1: ku wenu edetie mutumba
0: ni edetie mutumba
1: he ai kegi wira hau
0: si ari to bagi sorts of bags ru yara to bagi wo goda dira wo ko sabo sina bini si akwisi ya uri hoda ki gine na bag ya second hand
1: eh do gine ka bagi ke kamu tona no ara ge si edia to ko wo dura ka ri akega
0: eh ru wa mo the ba my mom's very good friend eh ya ni edagi ya ngu ko itu ngu ri sia motu ba ru mo da mo the ba ne wa he ri ga sport ha next to her ka wo itaga bagi si akwa ni mwahi gado nyo huwaini tondo nyo yake ikago 6 ye dinashara huwaini no ginya mwethe mundu amugogote ni kuwa taxi ile ya wakeoi
1: ya wakeoi
0: amukuira mutwarire thito handu haraihu ruma akoragwo na demand piu na ni uraha ni urahangania nake tondu no ginya atware thito no make sure ni siatwarwo thito uhiukite nake kuuguo usokyo tengere wo matatu sia kwa
1: nyu mado nyo gwishije gokara
0: Ninge thito andu amugogoteni makutwarire thoko gigibanda giaku
1: ni mehikiroko
0: nigetha ru ningi ukiare iwareas ugieterere we wateja mukira kiagenagia muno itu irio tu wathi ya kugura ranji kwa tumia mokaga na gatheri
1: ne ni ndu ngimwanya riu
0: ucio kwe agoka koya order cianyu uraria sabasi naki kamusere na kamugo agoka koya order cianyu acoka mukakireherwo tu iyo kuguo gu ifada ine mwake moreha
1: gai
0: he ogurare hetu soda
1: ni de tamya
0: kwega muno
1: tamya dite thoko ndeigwagira kiri atumia cia thoko wiru kana kiro e wa sai ni okire e wa shuru ukigoma you thinking your shuru
0: kwe no shuru hoya wa madadi he na wagatheri
1: ni de monaga ginya kama igwe kama igwira wiru dona mkwa sama marirele gesha ku
0: horoha
1: kira kire ku
0: it was very nice
1: therapeutic kiria ku
0: it was very good ru ni ge ima ru kime nyara ugithie ndunyu ni ndendagirie we ta mieri itatu
1: aiya
0: ngicoka ri wigithira Gikoro ni dona kawira kagi handu hangi gitiga kwendia thoko no de ai kwira it's an ecosystem
1: riko iwa kamada kiyo gicomoka kaina
0: kawe a eru gitie ko hure agiuma na ruga ya aria mendagia njahi na aria mendagia itunguru aria mendagia waru aria mendagia mituba aria maragera ko a kukoro wi kwega muno na asia no there they respect one another
1: muno
0: eru ni ke da diaga donyo ngai wata ndi muci ngiathia na atumia
1: atumia kwanza kugugu ndi rumathia kugura indo gaba kungethia hau tu chapter test na mtu ganya deria tukaria gacho kalirika na haye kuri ngo indo kaga ni muguri
0: nawe muguri
1: ai ko mwari ginya moigua na ginya wathi ukambia kuweka ole ari mbothogora na ri ukona ginya ni ware muni kumuhinyeriria kauga reke ndi kimurihe tondu na ni mwari ya story ginya moigua na
0: ni ukai hau gugu nugo gwagithire
2: people powered radio 2XFM 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au
1: Tu wito doko ngo kwira gari ya kuraihu na riu ni thi digana komithi ukiendia muntu igagira kutu kugukura meru to twathiaga na kuntu athia ucerera kiria twathia ucerera ma kiria cousins akwa kwa cousin wako hikite na ku itago muthinga itago donyo ya muthinga quite fun na kiri mawe kwa batakina ne muno ikuruke no shoke wa rao yido ko twathia kumihe tukira
0: kuyonera
1: na todo kuri niko donaga ri witu kwa fooda by the way adu matigutagira fooda gwito mwana wa
0: ona gwito gutiri
1: ugure ku niko donaga fooda muthiga kwa ri fooda nyingi muno todo no
0: kwa na rufaga
1: eni due ne ari kire akire transport leo ni niko donaga fooda gona fooda ikurete indo adu marehete indo na fooda uga he muri mwana niko ri fooda na guko gwito gutiri fooda
0: ai ni kage gwe donire fooda mwe tu akoro na fooda mwe tu kabi na tio yale yao no kae adu matia huda gira fuda gukua ito ona tusiati tutia sita ga fuda
1: imogishire ya bere mwale haka ate tasia kuwale hile ate ukire hile ya bere kumamushie
0: tito siti ya hilo kumamushie wale bere siya imi lege koba iyo kae drop eto
1: ni matatu ya kuina adoko
0: ina
1: wadua gima umamigo uda makuwa
0: mara imamigo uda ila adipedi na kulea mara uma
1: nigino koti nyi
0: todo guito ne kwa kiri matatu kwe alea magi kuwa gana migo uko magatuara taru umami witure ni mwene tuwa tuwa laga nye ni gezo uguri ni alimaga nye ni na ni mwogo tigo siedia tuu ule ya kagali tende fiyo he gali ya hitu kakahau mwatuwaga nye nisho utuko mwaka kidira agonia tonu mwasi ya nagia na agonia tonu yu mwasi ya na wholesale
1: ye ni mwishikira wholesale
0: mwoga zi mwoga si tuwa laga uguri very early tonu he gali yo kake doza ikumine mwe hega kuwa agonia isyo na edia mwoga zi mwoga si tuwa laga korea mwoga mwoga ziku edia na wale ya maada kusi edia mudhenya li magoka kugura mokikinyo huo li kwe mudo okoro wangu dhe taikoni ya li yako mudogora
1: ni mohika
0: isi ni dhuko mai
1: siya
0: kaba akaguda akaguda tono ni moe siya nina aja mwole
1: kwa sisi ni moe ni mudo mwe kakwanza ni
0: mudo wane taru wego kenyita kekoni ya li yako mudogora nage
1: mudogora nage dune njiteta kekoni ya
0: mudogora nage mwage dogora na makedeli yo bagadhi mamiyage shoka aikinya ni asare
1: mwesi yendu mamu anyu tawiro wa gukuria niwe producer
0: arali
1: tawiro wa gukuria na gutwara kedia hosi ro akinyirira hau acio no makaje
0: ase magathi kwendia and in fact ri ma adu magi amenyire kwa nyumba na mboga ri kwina kwi broker ciokaga
1: ni
0: gukaka ikaiga ni roka kugura mboga magacigura mugunda na magetwira
1: one
0: ni magetwira kuniko nego saika ukamenya matirathi makaiga ni igiri kana makaiga ni igiri na ndio moye muru no ginyo korwo ho mugathi gutua nao si madali ona anya
1: magathukirie utatho kwa ndio kwa ndio tu na ndugathukie muti watho kwa ndio ndio na bena kuhethuka yoko kamikisho matida gathukirie
0: ndio twadagia boga na rimwe ni twadagia nyanya piu nyanya magatua na mathanduku twaciana mathanduku kwa na mathanduku ma nyanya mabau umuga gitua nyanya he mundu kasigo kaikoyo mathanduku matatu mana ikoyo munda ndio no thokwegi
1: ndio ni thokwegi
0: tondu no nyanire mwe twacitwara githunguri
1: ai nyanire kini mugitwara kwa sachi kwa sama mwamenya atirigi na ringi by the way itagiritwo indo ciagirwo mugunda ri ciagura gutaru hiuru twe kuri mwe compare to uri ongicioya ucitware thoko uciendelia
0: hari ukihito ini Rio leke to igwe bara ya ruiro
1: aruiro iro
0: ya ruiro iro na ruiro iro aruiro akoragwo na haitu
1: ho ne kuone na kukwanya
0: one rwakora na
1: haitu ni horo wa ruiro iro tondu gwitu kurithagana na na
0: kiri ruiro iro na ku
1: na ku na shani ya
0: na ruita ruiro tondu mahiga me ku ni mairu
1: oh ne kio ndariga ruiro ri ne mai mai
0: waroro ngori waroro gukona ta mai me mairu no ni kiri age igitu mahiga makro me mairu
1: okay.
0: Hey.

Kariya ido muzika ne historia ambara ya ruru iru ne waga tonye ora mutari ya nangirangu wega muriega abikuria kirenyaga tegai matu muigwe kanginya nyoni njuru